0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radan Kva Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Limited edition i special edition sa vaš Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.